0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekuradi mwa ne mundu ura wivokete ngai munene ura wigite mwivoko wake kwi ngai ni tondu wake ke kalieta muti uvanditwe ruterere rwa maji bwana asifiwe.